Ja, især dig sig til gide svaren mig. Klein, jern, klein, danner som den basketball. 14 jahre alt, nein, ham, sag, aber